Men nu er bjerget. For det er jeg jo pæk med det hund af mig. Men hælde nu, Jesus. Men hælde nu. Men nu er bjerget. Men nu er bjerget. Jeg ser det, vi bjerget med mig. Jeg ser jo summen, jeg vil have hår. Men hvor der er. Men han har blandt til det, så jeg ser sig til sjov. Kan nu have det. The Bible says, "Saint, come and give ya." That's how that thing just improved. Whatever you do, human, I want to. Unya internal life. Why never so transit? This is simple, kasa. Send the credit to mom. No wisdom. I call Abia. You sum me up with what? So much as I see us, we are one by Jesus. Unya internal life. And cut ya. What's the answer? I'm not going to wait for the woman.